0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on torstai 23. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Se on torstai ja se tarkoittaa sitä, että huomenna on perjantai ja ylihuomenna on viikon loppu, mutta vielä pari päivää pitää malttaa ennen vapaa päiviä ja sitä odotellessa voidaankin yhdessä viettää aikaa täällä Finskan aamun parissa. Mulla on ainakin kupillinen teetä ja purkillinen viinirypäleitä, jotka herättävät mut hyvin tähän aamuun. Kaikenlaista aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi paloturvallisuudesta näin kesäaikaan. Mikä on turvallinen paikka sytyttää nuotio? Entä mitä pitää tietää nuotioita tehdessä näin mahdollisesti kuumalla säällä? Myöhemmin aamussa puhutaan myös äskettäin elokuvateattereihin tulleesta suurelokuvasta, eli The Odyssey, joka perustuu Homeroksen Odysseus-eeppokseen. Kuulemme suomalaisesta stunttimiehestä, joka oli mukana tässä elokuvassa. Ja suomenkieliset uutiset meille tänään toimittaa Helmi Schälvemark Tukholmasta. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Jormas-yhtye keulohahmonaan Pepe Wilberg. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Rööperiin, mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla tässä ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: siinä Eme Feet F ja Ping Pong. Ja nyt mulla on seuraanani täällä aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta, Venla.
0: No, mitäs me uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta on haasteellisten vuosien jälkeen vakiintumassa. Uutisissa kerrotaan myös, että EU-maat eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista ja maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen, joka on herättänyt huolta. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli suomenkieliset uutiset noin 25 minuutin kuluttua kello 6:30. Kiitos, Helmi. Ja hei, mitä säätä täällä tänään? Kun tuosta ikkunasta katselen ulos, niin siellähän on aika tuollainen kirkas sininen taivas, pilviä näkyy kyllä. Mutta tänään, kun ainakin töihin tulin aamulla, niin aika viileähän siellä oli. Ja Ilmatieteen laitos SMHin mukaan luvassa on tänään Etelä- ja Itä-Göteborgilla sekä Itä-Sveanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Paikoittain tulee myös satunnaisia sadekuuroja. Luoteis-Göteborgilla, Länsi-Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlandissa on aurinkoista. Norrbottenin läänissä aluksi aurinkoa, mutta päivän mittaan pilvistyy lännestä päin. Ja lämpötila on etelässä 15-20 astetta ja maan pohjoisimmassa osassa 12-19 astetta. Pohjoisilla tuntureilla lämpötila on alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olga, Oili.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Olga.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Emma, Emmi.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oile, Olga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rohkima, Runo, Viljo, Tuukka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Tosiaan tänne studioon saa soittaa ja lähettää sähköpostia ihan vanhaan tuttuun numeroon 08 784 2400, tai kuten tuossa äsken kuultiin, niin osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä kuuntelen todella mielelläni, mitä juuri sulla on mielen päällä. Ja siinä ennen näitä vielä kuultiin Kake Randelinin kappale Oman kylän mies. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa kielikeskuksen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Maalin Ekman-Aldén, joka aloitti tehtävässä keväällä.
3: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Maalin Ekman-Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
4: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: ISOF perusti suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuudiva Hoviak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
5: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire, oli paljon tekemistä.
3: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin, meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hoviak ajattelee näin.
5: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä ultramariini kappaleella Elohopeaa. Helteisen kuivan sään aikana maasto- ja metsäpaloja syttyy myös Ruotsissa. Usein taustalla on ihmisten huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies.
1: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
0: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Jos nuotiota sytyttäessä on hyvä tarkistaa oma sijaintipaikka, sanoo Tuomas Ojala Södertörnin palokunnasta.
1: Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa.
0: Vilma Peltomäki ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska. Ja Tuomas Ojalan kanssa jatketaan sitten tuossa 6:30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Mutta kuunnellaan nyt tähän väliin vähän musiikkia. Bes rakastan, en rakasta.

0: Siinä Bess ja rakastan en rakasta. Ja hei, tuossa kun katselin kalenteria, niin näyttäisi siltä, että tänään on teemapäivä, tällainen kuin Warm Corvans Dog. Eli onko tämä sitten makkaran päivä täällä Ruotsissa ainakin. Ja se on kyllä pakko sanoa, että kun muutin tänne Ruotsiin tuossa pari vuotta sitten, niin jotenkin yllätyin siitä, miten paljon täällä esimerkiksi siis syödään noita hot dogeja. Niitä myydään tietenkin näissä kiskoilla ja kaikkialla muuallakin. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän yleistä täällä Ruotsissa kuin Suomessa, mikä on jotenkin yllättävää, koska kyseessähän ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen ruotsalainen ruoka, vaan eiköhän sekin ole tuolta jostain muualta Länsi-Euroopasta tai mistä liet tullutkaan. Toki nyt kun näin sanon, niin kenties se onkin jostain aivan muualta tullut, mutta se pisti miettimään, että onkohan jotain semmoisia muita ruokia, mitkä ovat paljon suositumpia esimerkiksi Ruotsissa kuin Suomessa, tai toisinpäin, jotka kuitenkin ovat ihan tavallisia ruokia toisessakin maassa. Esimerkiksi onko Suomessa, olisiko vaikka ruisleipä paljon suositumpaa Suomessa kuin Ruotsissa, näin se ainakin kaupoissa, kun noita ruokahyllyjä katsoo, niin tuntuisi olevan. Tästä voisin puhua vaikka vielä lisää, mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että onkin tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eli retrobiisin aika, ja meidän päivän retrobiisi tulee vuodelta 1967, ja se on Jormas yhtyeen kappale Rööperiin. Jormasin muusikot vaihtelivat sen olemassaolon aikana sen verran tiuhaan, että en ole ihan varma, mikä kokoonpano juuri tässä soittaa, mutta yhtyeen kenties tunnetuin jäsen on laulaja ja kitaristi Pepe Wilberg. Ja tämä Rööperiin hän on suomenkielinen versio Beatlesin kappaleesta nimeltä Penny Lane. Tämän version sanoitukset viittaavat Helsingin kaupungin osaan nimeltä Punavuori eli Rödberga, ja sanoitukset on tehnyt Juha Vainio. Vaikka kappale kertookin Helsingistä, Vainio kertoo perustaneensa osan sanoituksista kotikaupunkinsa Kotkaan. Vainion mukaan sekä Kotka että Helsinki ovat satamakaupunkeja, joissa on kansainvälinen meininki, ja hän Helsinkiin muuttaessaan hakeutui alueelle, jotka muistuttivat häntä Kotkasta. Näitä olivat Kallio ja tämä Rööperi, eli Punavuori. Eli nyt siis Jormas yhtye ja Rööperiin.

0: Siinä siis Jormas yhtye ja kappale Rööperiin vuodelta 1967. Alkuperäisen kappaleen ovat säveltäneet Beatlesin Paul McCartney ja John Lennon, ja suomenkieliset sanoitukset on tosiaan tehnyt Juha Vainio. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Tai onko kenties jotain sellaisia Ruotsin tai Suomen kaupungin osia, joista sun mielestä pitäisi tehdä tällainen biisi ja jotenkin vangita se syvin olemus. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja nehän meille toimittaa Helmi Schälvemark.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. ISOF, joka on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022, mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskun rahoituksesta ja sen jatkuvasta tehtävästä vuoden 2024 lopulla. Sen lisäksi tämän vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Hallitukselta samaa rahamäärää on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin kielikeskuksen organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahuoviak ajattelee näin.
2: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. EU-maat eivät ole vielä päässeet yksimielisyyteen uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna, jotta venäläisen öljyn hintakattoa ei korotettaisi. Hintakaton korottaminen hyödyttäisi Venäjää. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen. Ydinohjelmasopimus luo puitteet Saudi-Arabian siviiliydinvoimainfrastruktuurin kehittämiselle. Yhdysvallat vakuuttaa, että uusi sopimus sisältää suojatoimia ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Kriitikot ovat kuitenkin huolissaan siitä, että Saudi-Arabia voisi saada Yhdysvaltain tuella oikeuden rikastaa uraania. Yhdysvallat ei ole aiemmin sallinut sitä millekään muulle maalle, ja tämä herättää huolta siitä, että Saudi-Arabia voisi tulevaisuudessa valmistaa ydinaseita. Venezuelan entinen presidentti Nicolas Maduro on tuotu oikeuden eteen New Yorkissa. Kyseessä on varsinaista oikeuskäsittelyä edeltävä kuuleminen. Yhdysvaltain joukot sieppasivat Maduron ja hänen vaimonsa tammikuussa heidän kodistaan Caracasissa. Yhdysvaltojen mukaan Maduroa epäillään huumeiden salakuljetuksesta. Varsinainen oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schälvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset, ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Ja hei, jos olet juuri liittynyt mukaan seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa numero 59 sinulle seuraa pidän minä eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikana ehditäänkin puhua kaikenlaisesta, mutta erityisesti keskitytään tuohon keskikesän paloturvallisuuteen. Eli mennäänpä mennään Hyddingen paloasemalle puhumaan siitä, että millaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään. Ja totta kai puhutaan myös siitä, mitä kannattaa muistaa, kun sytyttää tulta kesäaikaan. Ja hei, kellohan on pian 7:25, ja se tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli siis klikkaa tuota Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä voit painaa sitä lysna-nappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuohon 9:00 saakka. Tässä on vielä 2,5 tuntia hyvää aikaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti. Ja luonnollisesti jatketaan aamua myös hyvän musiikin parissa. Ja sitä kuullaankin nyt.

0: Huonolta
1: spelivaltuussa. Kalle Schäder, Spitsa Reestö.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: No, no, no, no, no. No, no, no, no, no.
5: Don kuultelat radiomuittuja otna radiomuittusle misagastallan saami etninkille faamuitis pidzanoa pahin maanaitis itseas kiela, saami kiela. Kullat suu juurtaki ja vaasahusai danarsis ja tahle outal kullon saameraatius kolkko maanu ovtsin blogaapiai vi ovtsin blogtsuudei kavtsilogis. Toima hetsi arsisle maili skaltse ja alkus kulla inga labba verditemi etnikiela saani.
6: No, tahta kaluruupa miha sietnjadissa etni etnikiela. Ta niin kuin tälle etelä vaanemmalla huupan. Ja kona tao ja kun te saaron on, että kun jäällä puhuta etni, kun sitä jäi nuu ja etni nuu ja ähti nuu. Täällä hui tiuras. Tai himana ruraikun luoniesti tänäkin. Tänään ko tänäkin mistä ruohakilla saamikilla irhoikarimi.
7: Läkö saamikilla in tuvaltikilla.
6: Tavalla valtukilla. Vehko mulla nu härhin ku mu sart no mikille. Ohtsa saami saani. Mulla sun kolan ta saani mille lakamus. Natin tao ja mu seikuhan ruoha.
7: Ja muista ku to kuasto ohpais kohti ruohakilla.
6: No ruohakilla mu alkeen ohpot. Tiedä ja kasas. Mutta nähti jätän vain pelin vaatien, että aktariukua puhuttiin ja kai kouppi mun. Tämä verti mun ihmiset. Ja kun riukua oli kouppi, niin mun sen nyt jäppi ruohakielä, niin mun saada sen alla flikkurska hakut. Ja mun otsun valta, kun tämä riukua on tehty kouppi. Mutta ruohaa mun ainakin rektoa skuullaan. Skuulissa, että oppimislitse ruohakielä huaittarat ja ruohakielä huppiätsi. Ja vuostas ruohasäät, mihin olen skuullannut, vaan tämä oli iis. Tämä oli kova tämän kirjeen ja tämä oli muu vuostas ruohasäät kirjallat.
7: Täällä tuli jo etenävässä maana, mä olen skuullakin. Puolella seppuille jo ohjaluokkaan ja nuorelle viraluokkaan. Kun tuossa te vanhemmin ja etni, mitä teillä juuri ei kielä harrai?
6: No, vuosittain minun juuri on ollut, mutta niin kuin minun saarnan on saamia ruohtuista, minun muuhpetsen saamia ruohtuista, eli tämä vuosittain maana. Minun kalta harki saamia saarnan vihka puuris, te harki jäädäni minun ruohasaanit. Minun jäädä saa, minun jäädä ruohi ja minun jäädä ruohi ja minun muuhpetsen. Nämä harki te jäädä järra musta ajalta kai ruohakilli. Näitä liikal musta juurtaa, että mä vertan tää oppi alman ruoha, ja mä voin pieni ruohi. No mä kehtsät sen purmusaa ruohakilli. Tatsa kai tää ajalta kai, vaikka mä iästälin mähtänyt puri ruoha. Ja takoin mä näin, joka tää ikä kohdalla, mä näin järjellä ja mä oppi sen ruohakilli meitä. Tästä saadaan oa isä särtnykin säämiä, teemme ruohasta. No mä oon tietysti ainakin juurtaasi kohtalta aina, kun minä. Ja mä oon vikkaan saapmaisillaan tatsa, mun iiveikko ja tuolla ei kuin millisi. Mut te mokal juurta, että sinä mokal täyverten karrasi välttä. No te mokal tatsen tässä, no mä oon täällä kal saas lähtiä mun maana mulossa. Täällä Suomessa vältään ja mistä. Ja kuorran muulu saada riukumaana minä ruohosta. Ja mun verran taas jäkki torafe piellä ei ole riukua vietsää maanas. Ja mun maana puhutaan rukkutut. No ja tahkaan tietien toki, mutta tässä mainilta kun jälkii te saamivuus saadaan. No ja mun kalli illustuvun kutsun saamia kiliivuuteen. Ja tämä luulta takalla paha, koska minä täällä on ruot saamia kiela olla. Saadaan ottaa niin kuin tein, että kuimia ruohalatsa ja tämä peilimis nullua saapmalatsa. Mutta kun minä puhuttiin kiässä, että kun kiässä on ruokin ja kohta. Ja te mä lähen teitä, että tämä minä hollan kohta ja tämä minä tapa ehkä ruohakal kuoltia tuohon lukussa. Ja kiässä oli saamen kielä saadaan ottaa. Ja muhtia niin mä lähen pitsään ruohatin. tän minkälka kehtsä kuhtumus, mis enemus saarnu virroki, enemus asiakoha ruoha kielo. Ja tällä on saat kaarata nuotin, tällä ei kun määnä, että se on mua saarnu enemus. Mutta tätä kaliitus villema tihti mua pitsin nuppulo. Ies ruoha saani huainimus. Kulla vainepo, atnepoka vaaran. Mutta hän eikä hui vaarana. Muin on sun vähänkin ruohasta. Ruohasta ruohasta. Ja mun parakan nuun, mä tiedän, niin kuin mä otan sitten pohtanut kuhkaasti ja saamen kielen.
7: Vertiko tämän aikaa saami vain on ollut karas maana ja just ehkä olikin me huomattu saamen kielä?
6: Tämä verti lehkeä siellä mun oppia, että jos kuulun, kun alkaa maana ja oppit. Ja sopa juuri tietysti jalan on varra. Kala huomattu tietysti. Tämä niin kuin, mulla on täällä vähän mekkiä, että on oppit, lehkeä tuu oppia. Ja mua aina nähtiin, jos ei ruohtumalla oppit, ei mennä skoulan oppita. Tässä ei häpä oppi nuo, niin saikin kuin missä saamia timmuot. No, hattin täällä vanhemmitkin, että niinkä suhtaa hattin oppimaa näitä. Ja erikään kuin skoulan täällä vanhemmin, kun mä aina puhutaan ruohtumalla, että vertiin siellä, kun jätäällä osuu hirralle, kun se on säätne, mitä onkaan huapat. Ja te aalu muihti hattin. Tot vaan mi mahta saami te naalu kehtit muadde saami otni haalu paikki no huapa manna kulla ja sai talki saarnu meit ta vaan ma milde mi mahta saami
7: le kuda tunni puhtaan lossakin seilu että saami kiela ja uopetta maana ei
6: ta leikan muhtien musikal manga mangi jurtona ten ohpekal ta kuassi. Tämä on runo heijomanna. Ja tässä on tällä halkaan tällä ruohaa tajalta kai mieltä saamen kielä. Tässä on merkka tehty tässä on, että kun porraa paajas ja pörtti mun alaa ja nuvitasi potamaat.

0: kindel tahtsis ja taht älge teedu kui purpust juurtid saanud saamiluntu nii-öelda.
1: No tolle hirmul, et tal jäs olu parku viidin täna lähtu oppe jäädse maana ei saami keele. Lähku ta tuu, kui oru muruin ei oru noata tälle haaleran seillure ta saami keele, tälle olu täna lähtu parakan.
0: Juu, vaat, kui mu skuulan pissin, ma olen kuhtelikin vaatsaan skuulan ja kui võstas talvilitsen ruhtus. Te tao ja mu vanhema pisti kata saan ja voiko riukonsa tajua maana. Voiko ei mahti saamissa. Mutta täällä ei kannu kirjoittava saada huuhpaikkaa ja pakalaikaa kaiten nukukalaikaa. Mm. Ja nu mu uhpen vuhtin saamikin, la millä sen vajalt vuhtin. Mm.
1: Lähkö tuo piässän koski lohka saamikielä?
0: No inne val nuora vuoran otsun vahvat. Skulla miska liittii ja ohta tiimo saamikielä, mutta oli luulaja kieli. Tämä minun lukaimu ei tässä tannu ollut ohta tiimoa. Mutta kun mu sattin vihka parppi, no tosi logia ja kaikki, että mu koi halikin lohka vähän avissa, että halikille saamikille avissa ja radioprogramma alki puhti, no halikin vähän tuku juovunta huroinu aamaas, no että ei mu rikata, alkuun rikata kalta saa, voin mähdäntä niin kuin tali aamaas, tai että sitä pustaa vahvaa maassa, minä olen vahvan teijä kaikten. Mutta puolikoi nuhoitin ta mun maana, että mä tahoin sun grunskuulan alki saamia luhka. Ja mun alkin uutsit saamia kielä tällä rektorsomruudan. No ta lohpirit se mun ikään on uhpiedsi. No ta siitä ei muu alki. No mä kaltaan sen takvirin, no mun halin kalmaat. No te ja mun sierra ikka todes, ikka sarttu saamia. Juu, on mun lohkin. Sarttu, no muualla. No lehko saamia liimasan. Nä lein tiedon mulle johtajan ja kaikki. Näin me tehtävä lohka minä meihin purhuu pitsin. Nä muka lentäisin, niin muka lein, mutta muka ottaisin nämä muu verran, kun täällä juurtiin muodin pieni vuotel, kun minua tuostaan lohpiri meitäkin. Ja minua johkaisin kruhtus ja juurtiin, ja tai niin, että on ollut main saanut kohmokalkkaan. Ja juurtelle oli annon sana, että on ollut syykypäinissä kyssä jokmuhkia. No mukaan tältä juurteisen kohtalta, kalkkaanko mua tuossa tokuvuoleikin. Ja mä muistutin, että jääkö tällä vieralle. Eikö tältä mun jo takameet, jos ei nuhpa, tein nuhpa. Ja aina muikin kohdalle. No, mua en mielitsen tuohon. Mukaan oli vihkaa vättis muinen koklo virajahka ja kerää. Koklo virajahka ei tsohkaan skuulla pinkkaan nohtin. Mun sun varre rohka lohkoa ja parakat. Mut kun mä olin sen lohkaan tämän jäljivahko. Te muus jäljellä itse tahti sääne, mihin mä olisin uhapan, että sen männän vuoden ja nuoren vuoden, että sen vaanemin. Muin vähäkin käydä. Mä enää käydä, kun muin outal huomiohan mannä kurssi, kun olet tollaan kurssit. Mutta oli nuolta, että saamen kielä lisätään, että niin jältä saakkaan, kun olisin rääpyrstä.
1: Läkö tuossa orron koske, tekaa tuota tuohon vuollaan, että ei näkö tänne saamen kielensä saa paraka ja että kehtele teko kahti ja sellure.
0: Kala mäenkin kyllä toutunut nuotin ja tahkan maana. Ja mäenkin toutunut mulla on juuri tehtyä, ja tämä mun maana kannan onko huapat. Tämä on verratti juokki päiviä kehtele suomalaisen maana, kun saarannut jo. Ja kehteli kaunat somas vieretaussa ei nuotin tahti atne somaan. Mutta ole huilussa, ole huipaha huomii, kun mä kalkkaan täällä. Mä enkin lämmin kukunaan tai maan ajan. Juurti, kun mä tää kalkkaan juleiketa puhtua. Ja muhtienin takal tilun vää ja papa. Ja muht, mä ainaan täällä. Tai jäkit, mä olen täällä kollaan. Täällä alkaan iätsä tuota hatin. Soitat saapaa taliverruot. Ja alkaen tuku kultalit, kun hiet saa saarannut ja nuo viitä seppuot. Nuhatin, taho ruumirannut summaa, kun uuden päälläkään.
1: Täällä ei jää ipmiitis kohtana, tälle arvo, mitä saamen kielen.
0: No, taho verette päälläkään ipmiitis, kun alkaen ne nuumut. Mutta valille unnan porkkuja laita sattuna.
1: No, meitä on aina saamen pelkälle tahka.

0: vai saamikilla otsuli ensituri harvuja vai ta purpu säilulifti min manis pohtiki pohtipuolue anna kohte saami saatali joita ennen tahka kun me tänäkki tahke
1: no tämä mukana on anna tahka kun sähti tahka tällä nuhoittin tukan min saaronua tällä minä nujurtaa kehti sanoi, minä pitsäri ruohaa saan ja tuusee. Ja ehkä ne jurtit, veikko mahtia saamia, minä valitin tuohon millä lakaamus. Ja täällä lääjukkurat. Ja tämä on kumminkaan aina, että en tiedä, kumminkaan tahkaa kaikkaat virruat. Kun se, kun ei ruohakielä saamikin, niin kuin mahtia. Täällä jätsää, kun ei mahtia, te verette se, kun
0: no meitä tuu ranna ja tuu ahpasel sokahat, niin kun tuu uutemäkkäliti vaatjehti saamikilla kurssia, kun tuu vikka ahpahehet ja maana ja saamikilla. Ajatteko, että se arvuu vai ajatteko, että tuu tussii parhaka?
1: No vuosta, että takia kun mä aloitan jäljellä vahkuvartsen vaatjan johkaa muhkin. Tää kuuli mun toppa vaatjan, että mun ja katsotaan, että sinne me ei tule halkaan. Tuohon me ei halkaan ne huoverit. No mokal tiedä on tällä valkkuun juuri suohkia hetsen, tai niin kuin muista hetsen, atten tällä linnun puolella. Mutta en mokal jälkeen teitä valtia saamia saani, mä olen vajalla tuvun pajas. Tuo kun muu teitä muu tahkuita, että sen lekataa saamia, kyllä kun muu naata janhahti, muu vieljainen valkkaan tohku. Ja nuo viitasi, että mä valten tekkir saani. No, tällä kai tavallinen jolaka. Tiedäkin vahvaa pehtiä. Joo, mullakin tein mullan vahvaa ja mulle sen tein vajaltu tämän kai. Mulle sen tällä ruohaa. Älkään tuku ruohalla, että sä pitsaat liikisääniä tai sä vikin tarpeet. No, tekal tai aina tahta kalle purkuun tuon uutahkeet. Taakko nuu uhpit. Tekalin jolaka, nää nuuko uhpit, nää tein hilkal virruat.
0: Mistä mä olen jäätä ja annakko tuo ahet neljä Oudun karaskolle kehtelän tunnu ahpeen saamikilla.
2: Niin.
0: Annakko tahtele tahkan puoli?
2: Joo.
0: Mä oon ollut tätä saakasta, eli saamasta.
2: Tahpe ruoftus mä särtän.
0: Aalo.
2: Joo, varko.
0: No me hänet tätä ja. Nyt on mille stuori. Annakko tuo heet niluun tunnu kuin karas telle kota alki saamaan siis kohti tunnu kuin veekar.
3: Ja olen karas vihku muhtimille väivi. Kun johonkin viiru tässä tein juulikin. Tälle väivi, et sanoo, että jolle liimus on väivi, vihku väivi kuin juulikin.
0: No meitä tällä juhtaa, kun purpulle huahpan saamen kielellä, meitä tällä anna.
3: Joo, kyllä ei puhuta kuin nyljäkin vai mahtaa nyljäkka säännä. Kun ilma mahtaa tein, kun kehtsä on kuin.
0: Tuolla puhuta muuta juohpan kuin.
3: Joo, jääkän kuin.
4: Tänä sille ei mailiskaltse toimahan ja sun saakasta lei Inga Labban ja sun neitte kuin Marjan ja Anettin. Tuolle kultata nuosi saameraatio radio muittut raittus. Mollen Charles Marainen ja ennen radiomuita osi kaunat nähtäs min siittus Sveriges Radio Jokis SE. Vinu saatu Saameradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kaikki on vinksin bonksin, tai ainakin on torstai. Hyvä niin, ja sehän meille passaa vai mitä. Niin, katsellaan tämäkin iltapäivä tervetulleeksi ja esitellään iltapäivälähetyksen Antti siihen kaupan päälle. Ja minä olen Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Näinhän se, että kukapa ei olisi jatskia kesällä syönyt ja sotkenut siinä samalla sitten rinnuksensa. Jäätely kun tuppaa sulamaan aika nopeasti auringon paisteessa, tai ainakin osa niistä tekee niin, nimittäin faktaa on, että erojakin jäätelöistä löytyy. Mistä erot ovat ja mitä ne ovat ja mistä ne johtuvat? No, tätä on varmaan ihmiskunta pohtinut siitä saakka, kun tätä herkkua on ollut saatavilla. Jos sä kun kuuntelet tämän iltapäivälähetyksen, ja niin tietysti kuunteletkin, niin tästä aiheesta viisaastut, nimittäin uskallin jo luvata, että tuokin asia selviää. Haastattelussa on nimittäin elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ja Anu kanssa jutellaan vielä kaupan päälle kaupan hyllyjä nykyään pursuavista proteiinituotteista. Niitähän löytyy jo vähän jokaiselle jotain pohjalla. On jäätelöitä, vanukkaita ja lievänkin muodossa löytyy, niin kuin varmaan olet huomannut. Mutta miten hyviä proteiinilähteitä ne ovat, sekin selviää tämän hernekeittopäivän kunniaksi. Ja se on muuten kans ihan hyvä proteiinilähde, tuo hernekeitto. No, viikko sitten perjantaina täällä Ruotsissa sai ensi iltansa elokuvaohjaaja Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeroksen Odysseyksen tarinan. Elokuvan rooleissa on lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta ne tarkkasilmäisimmät katsojat, jotka ovat filmin nähneet, voivat huomata elokuvan lopputeksteissä myös ihan suomalaisenkin nimen. No, siellähän lukee Sami Aaltomaa. Toimittajamme Venla Rakkola on haastatellut tätä kaveria. Sen haastattelun kuulet kello 14 jälkeen. Ja sitten vielä kielihommiakin. Totta kai Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa. No, se on kokenut aika paljon muutoksia tämän nykyisen hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Kielikeskuksen siis. Sitä enemmän tässä iltapäivälähetyksessä totta maar. Ja sitten vähän paloturvallisuusjuttuja. Minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen nimenomaan tulen tekoon ja vaikka vesillä liikkumiseen? Palomies Tuomas Ojala kertoo tuolla kello 16 jälkeen, miten nimenomaan nuotion kanssa pitää toimia, jotta sellaisen, jos nyt sellaisen päättää luonnossa sytyttää. Tarkkana kannattaa olla totta kai, että ei pala muutkin kuin käämit siinä hommassa, tai esimerkiksi palomies Tuomas Ojalan päreet. Ja uutismaailmaa meille tänään valvoo koko iltapäivän ajan Niilo Turunen. Tämmöistä antia, meininkiä ja systeemiä ja hommaa siis iltapäivässä torstain kunniaksi. Sieltä lähti kitarat soimaan tehosekoitin. Annetaan heidän vähän rokkailla tässä ja sitten vuoron pääsee Turusen Niilo. Kaikki nuoret tyypit.

0: Kaikenikäiset nuoret tyypit, itse asiassa voisi sanoa tässä joka tapauksessa tehosekoitin, pisti hommat pyörimään. Tai sanokaa, että sukat pyörimään jalassa jollain tavalla. Kyllähän tuo svengaili. Nyt svengaili paikallinen Niilo Turunen ja nyt on sitten ajatus, että kuullaan vähän uutisasioita. Mitä sulla on kerrottavana?
1: No kerrotaan Kahden uutisissa muun muassa, että haasteellisten vuosien jälkeen ISOFIN suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Kuullaan, mitä ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuliva Hofjak ajattelee tästä. Ja päivän poimintana myös kerromme, että mieshenkilö on tänään tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä. Ja Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut toimensa tuhoisen tulipalon jälkeen. Uutisia siis kello 2 tarjolla.
0: Ja niitä odotellaan. Kuunnellaan kuitenkin välillä tähän taas pari biisiä, niin kun lähdetään sitten näihin jäätelö- ja proteiiniasioihin. Tässä nyt Emma ja Matilda.

Näinhän se on, Emma ja Matilda, ja Älä mee oli Kaino Pyyntö siinä kappaleessa. Eppu Normaalit pääsee seuraavaksi asialle ja sen jälkeen sitten tosiaan näihin jäätelö- ja proteiinihommiin isketään kiinni. Näinhän se on, että kun jäätelö on kerran syönyt, niin kerran on myös rinnukset siinä sitten saaneet kyytiä niin sanotusti ja pyykkikoneen kautta takaisin maailmalle. Me soitetaan kohta Anulle. Anu Hopialle Turun yliopistoon, ja hän tietää kertoa sitten enemmänkin näistä jäätelö- ja proteiiniasioista, mutta nyt eputu.

0: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä erityyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
1: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätskikioskilta tai pakastealtaasta.
0: Aivan, se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyajan jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuolta se loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
1: No se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin
0: ja sormille.
1: Ja sormille, joo. Että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
0: Ja sormesta sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
1: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin hyvin rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
0: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätely itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta, mutta siellä on myös proteiinia ja tämmöisiä asioita kans, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaiken näköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan silloin, kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
1: Ei, ei. Siis lisäaineet on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on, suuri osa niistä on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei ole niin edullisia tai on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on oikein loistava herkku.
0: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
1: En lähtisi vaaroista. Niin, se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jätkin kohdalla.
0: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten äkkiä se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
1: Joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesiliuoksessa ja se vesi, veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy, ja se aina vaan väkevöityy ja väkevöityy se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Ja mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
0: No niin, eli siitä saa sen. Sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
1: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vain niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
0: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä sellaista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
1: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollassa asteessa. Elikkä kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kuin kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
0: Kyllä, se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
1: Näin sopii.

0: No niin, nyt on jätskit syöty ja meillä on langan päässä asiantuntija. Niin otetaan tähän jäätelöille jälkiruoksi nyt vähän proteiiniasiaa. Nimittäin varmasti kaikki kaupassa ruokaostoksia tekevät ovat huomanneet, että näitä proteiinituotteita löytyy nyt joka lähtöön. On jogurtteja, hyytelöitä, jäätelöitä, juomia, patukoita ja taitaa olla leipääkin. Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Mitä luulet, miksi näiden proteiinituotteiden suosio on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina?
1: Se on ehkä hiukan tämmöinen niin kuin viestinnällinen asia, että jostain syystä se alkoi niin kuin nämä hiilihydraatit saamaan semmoista pahiksen leimaa ja sitten kaikki halusi alkaa syömään proteiineja ja siihen tuli kaikki nämä luolamiehen dietit ja muut tämmöisessä mediakeskustelussa esiin ja semmoiseksi ikään kuin tavoiteltavaksi asiaksi. Mä luulen, että se on ihan tämmöinen yleisen keskustelun tuottama sanoisinko muoti.
0: Kyllä.
1: Tosiasiahan eli kuitenkin on niin.
0: Kerro niin, että tämä on niinku tavallaan tällä jo oikein semmoista aitoa ravitsemuksellista tarvetta, vaan tuo enemmän trendi.
1: Se on juuri näin. Sä sanoit sen paljon paremmin kuin minä, eli tämä tosiaan tämä on enemmänkin tämmöinen trendi, koska ravitsemuksellisesti, siis minähän en ole ravitsemustieteilijä, eli mä puhun ihan yleisistä ravitsemussuosituksista, jotka jokainen pystyy käymään katsomassa, että mitä niin kuin tämmöinen ravitsemustieteen yhteisö suosittelee tämmöiseksi tasapainoiseksi terveyttä ylläpitäväksi ravinnoksi, niin ne kyllä niin kuin kertoo, että kyllä me saamme ihan riittävästi proteiinia ihan tavallisesta normaalista ruoasta, jolloin näihin niin sanottuihin proteiinituotteisiin ei sinällään ole niin kuin tarvetta, ellei ole joku ihan erityistilanne. Mutta sanotaan vaikka vanhuksilla tai sellaisilla, jotka tarvii niin kuin nimenomaan tämmöistä, joilta on tunnistettu tämmöinen proteiinipuutos ravinnossa, niin heille se on tietysti tärkeää.
0: No miten jos tämmöiset kasviproteiinit, jos ajatellaan vaikka nyt, että ihminen on vegetaristi, vegaani, niin onko nämä kasvisproteiinit yhtä hyviä kuin eläinperäiset proteiinit, jos ajatellaan vaikka soijaa tai herneestä valmistettu proteiini, niin miten ne kilpailee, miten tasaväkisiä ne on?
1: Joo, siinähän kasviproteiineissa on ehkä kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka on hyvä pitää mielessä. Toinen on se, että proteiineistähän me saadaan nämä välttämättömät aminohapot, jotka on sitten taas meidän omien niin kuin lihasten ja proteiinien niin kuin rakennuspalikoita, jota meidän elimistö ei itse osaa syntetisoida, niin välttämättömiä aminohappoja me saadaan kyllä eläinkunnan proteiineista varmimmin kaikkia, mutta kasvikunnan proteiinilähteissä on suurin osa on sellaisia, että sieltä jotakin ehkä näistä välttämättömistä aminohapoista puuttuu, niin silloin pitää osata yhdistellä proteiineja esimerkiksi. Ja kyllähän kasvissyöjät ja vegaanit, jotka on perehtynyt sit myös ravitsemukseen, he kyllä tietää, että on hyvä yhdistää palkokasveja ja viljatuotteita, jolloin sitten varmistaa tämän välttämättömien aminohappojen saannin. Ja toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen elimistö pystyy hyödyntämään kyllä eläinkunnan proteiinit hiukan paremmin kuin kasvikunnan proteiinit. Eli siinä on niin kuin toinen näkökulma, mutta siinäkin näkisin, että se on tämä välttämättömien aminohappojen saanti on se tärkeämpi näkökulma.
0: Noista proteiinista nyt tulee ennen kaikkea mieleen just ihmiset, jotka käy muskeleita rakentelemassa ja nostavat rautaa tuolla saleilla, niin he ovat pitkään jo juoneet näitä proteiinijuomia.
1: Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sillä lailla, mä en ole ravitsemustieteilijä, niin mä en lähde niin kuin tekemään tämmöisiä erillisiä niin kuin ohjeistuksia tai suosituksia, että siinäkin, mitä minä nyt olen ravitsemustieteilijäkollegoiden kanssa keskustellut, niin yleensä hekin toteavat, että aktiiviliikkuja, tämmöinen hyvinkin aktiiviliikkuja, saa kyllä normaali ravinnosta sen päivittäisen proteiinitarpeensa, mutta jokainen toki tekee nämä omat ruokavalintansa sitten omien ajatusten ja arvojen pohjalta.
0: Niinpä, onko se, eikö sitä yleensä ainakin ennen puhuttiin niin, että kroppa vähän itse informoi, että nyt tarvitaan suolaa ja nyt tarvitaan sitä sun tätä, että sitä tavallaan niin kuin, jos kuuntelee ihan tätä niiden ääniä, oman kropan ääniä, niin tavallaan jostain syystä sitä löytää sitä, just sitä asiaa, mitä pitäisikin syödä, vai onko tämä jotenkin myytti?
1: No mä luulen, että tuo saattaa olla, noin tutkijan niin kuin korvilla kuunneltuna, niin toi saattaa olla vähän myytti.
0: Just.
1: Että hyvä on, mun mielestä on hyvä sekä hankkia tietoa, ja tietysti niin kuin tietolähteitä on monenlaisia, mutta minä esimerkiksi käytän ihan näitä virallisten tavallaan suurempien tiedeyhteisöjen tietolähteitä.
0: Niin,
1: ja
0: eli
1: sitten kuunnella toki omaa kehoa, sehän on ihan tärkeää. Että
0: niin ainakin jos vettä tarvii juoda, niin sen huomaa ainakin, että nyt on jano.
1: Jos on jano, joo. Ja mulle, joo, minun urheileva nuorisoni on sanonut, että kannattaa juoda vähän ennen kuin on jano.
0: Niin.
1: Koska sitten pitää huolen siitä, että nestetasapaino on kunnossa.
0: Kyllä mä luulen, että me näillä pärjätään nyt näillä asioilla, kuule Anu Hopia, kiva, että olit mukana meillä vähän kertomassa asioita. Eli jäätelö saa syödä ja vettä pitää juoda ennen kuin tulee jano, niin tämä on oikeastaan aika hyvä niin kuin lähtökohta nyt jatkaa tätä kesää. Miten se kesä siellä sun kohdalla? Suomessa on paljon tullut vesisateita viime aikoina, mutta joko pääset kuivalle nurmikolle ottaa mollikkaa?
1: No itse asiassa kyllä täällä on silleen aika mukavasti, että mä tuossa just tulin mustikkametsästä ja ajattelin lähteä nyt perkaamaan niitä tuonne. Ja mustikoita tulee hyvin ja vadelmia tulee hyvin ja kesä tuntuu kyllä ihan niin kuin parahultaiselta niin sanotusti.
0: Mainiota. Hienoa työtä. Metsästä vaan nämä kaikki rikkaudet sinne vatsan pohjalle, niin sieltä niitä kannattaa käydä hakemassa. Oikein hyvää kesää sulle Anu ja kiitos kun että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos samoin ja kiitos kutsusta keskustelemaan.

Ei paniikoida. Siinä antoi meille tuommoisia vinkkejä Johanna Kurkela ja aikaisemmin tuossa kuulimme elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian tarinoita Turun yliopistosta. Siinä hän käytiin läpi jäätelö- ja proteiiniasiaa. Ja sinä, joka et nyt pääset ihan alusta asti sitä kuuntelemaan ja mietit, että no voi, meni vähän sivusuun niin kuin jäätelö silloin tällöin, niin ei mitään hätää, nimittäin Sveriges Radio Play-applikaatio, eli sovellus. Sieltä voit käydä kuuntelemassa näitä ohjelmia jälkikäteen ja niin tuokin juttu sieltä sitten löytyy. Netistä kun löytyy kaiken näköistä, niin tässä heräsi mielenkiinto myös siihen, että miten paljon sitä jäätelöä loppupeleissä syödään maailmalla ja löytikin viiden kärki, mitkä maat ja missä syödään ja kuinka paljon jäätelöä eniten maailmassa. Ykkösenä on Uusi-Seelanti, uskomattomat 28,5 kiloa jäätelöä per vuosi ja persona, henkilö. Yhdysvallat on kakkosena, 8 kiloa vähemmän, sitten tulee Australia ja neljännellä sijalla, melkein pronssia Suomi. 14,2 litraa henkilö ja viidentenä Ruotsi ja ei meistä parisen litraa per henkilö ja vuosi. Näistä taas saatiin ainakin Ruotsi jätettyä taakse. Toisaalta me täällä Ruotsissa asutaan, suomalaistaustaiset, niin joo, no, tuokin voi sitten vinklata mitä halutaan. Ennen kuin mennään kieliasioihin, niin annetaan Henri Kyyn ja Raappanan tässä vähän tarjota meille aurinkoa.

0: Henri Guss, Raappana aurinko. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistämään suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén, joka aloitti siinä tehtävässä keväällä.
1: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomenkielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Malin Ekman Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
3: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire, oli paljon tekemistä.
1: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin, meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuli Vahovjak ajattelee näin.
3: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Minna Pyykälä, Sveriges

ainakin, no täytyy myöntää, että ei ole ihan heti ollutkaan tuommoisia jalassa. Liekko ollut korkokenkiä oli itse asiassa, me jotka olimme mukana 70-luvulla, oli tämmöiset hyvinkin paksupohjaiset kengät, joille sitten mentiin. Mitkä ne nyt oli? Plateau Skur, ainakin ruotsiksi oli nämä korkokengät. Historiaväläyksiä Finska iltapäivässä.